0: Idag är det tisdag den 7 juli. Känner du någon som har bursdag snart? Meld på The Wake Up Call på nfm.no. Den ska vi få ta om inte så för länge, men akkurat nu. Hva kjendiser har bursdag I dag?
1: Vi startet her hjemme I Norge med Liv Grete Skjelbreid, som en meritert skiskytter. Senere jobbet som ekspert for NRK. Hun fyller 52. Vi har Susanne Goksør, som tidligere håndballspiller. Hun fyller 56. Vi har Ashton Irwin, som trommisen I Five Seconds of Summer. Han fyller 32. Vi har også Alesso, som en svensk DJ og produsenten av låta Heroes. Han fyller 35. Jack Whitehall, som en britisk komiker. Han fyller 37. Kirsten Vangsnes, hun kjent fra Criminal Minds og spiller Penelope Garcia. Hun fyller 54. Og til slutt så har vi Ringo Starr, som var trommeslageren I The Beatles, og han fyller 86.

0: Det är tisdag idag. Vad kan vi bruka den härliga tisdagen till?
1: Och den tisdagen här, den blir ända härligare för att det är chokladdagen idag och jag trengs sällan leta länge efter en ursäkt för att spisa choklad och idag är inte något undantag så då kan vi spisa choklad med god samvittighet och njuta.
0: Bring it on.
1: Ja,
0: det blir god choklad.
1: Ja, då är vi två, säkert fler än två. Blant annet spisbare merkedager så er det makaroni I dagen og jordbær søndag I dagen, så I dag er det mye som kan gå rett I nebbe. Det er også den globale dagen for tilgivelse I dag, så det noen som har skuffet det, så det I dag du skal la det gå og tilgi. Om du derimot på den andre siden og den som må bli tillit, så får du informere dem om hvilken dag det og kanskje til og med driste til en beklagelse om det på plass. I dag også dagen for sannhet, så I dag så det ikke lov å komme med en eneste hvit løgn. Undersøkelser viser jo at vi flink på hvite løgner av forskjellige arter, og jeg tenker at for meg selv så kan denne bli vanskelig, men det verdt å prøve.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Då är det frukostshowet på 1FM. Riktig god morgon. Vi har tisdag den 7 juli I dag. Känner du någon som har bursdag snart? Husk att melda dem på till wakeupcall på 1FM.no. Möjlighet att få bursdagskake. Och idag så är saken grej. Vi ska prova ringa till en kar som fyller 35 år. Han heter Sindre Mordal.
1: Välkommen till mobilsvar.
0: Ja, vi får ju prova en gång till då. Kanske gå rätt på svarer.
2: Hallå.
0: God morgon du och gratulerar med dagen.
2: Tack för det.
0: En wake up call för 1FM det här.
2: Så hyggelig, hyggelig.
0: Ja, så bra. Du glad I kake, Sindre?
2: Veldig.
0: Da skal du få kake, vet du. Dagens bursdagskake sender vi din vei, og den kan du takke gjengen I Oslo for.
2: Nei, men så hyggelig.
0: Hva slags gjeng det, da?
2: Du, det fadderbarn og bestevenner, skal jeg si.
0: Ja. Står I påmeldingen, hipp hurra for snill og gode Sindre, så raus og fin med alle rundt det. Står på dagen lang for kone, mor og to fantastiske barn, og et arbeidsjern uten like. Vi kommer gjerne på kake, skriver de.
2: Nei, men så kjekt. Det bra med hjemme I Åsen, da.
0: Ja. Du sparer kaka til deg, kanskje?
2: Ja, spørste om å halse.
0: Ja, det spørste. Har du noen planer for bursdagen da?
2: Du, det veldig litt annet hjemme med to barn.
0: Ja.
2: Så ja, det blir bare kjekt.
0: Det blir kos. Satser på litt rann, fin vær I dag da.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ser bra ut nå, men det blir mer skyet etter hvert, eller så på værvarslet.
2: Ja, nei, ja. Men da satser vi på egentlig bare sol.
0: Ja, vi gjør det. Så får det bare bli som det blir. Send kake din vei, og så håper vi at du får en fin dag.
2: Supert.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.